0: acționează că e nervos.
1: E bine.
0: Mă ciut cu el, dar eu mă ciut frumos.
1: E bine.
0: E bine.
1: E bine, dar e bine, bine.
0: Merge piesa asta pe repeat.
1: E bine.
0: Fata aia parcă mi-a zâmbit.
1: E bine.
0: Dar n-am băut nimic și-s timid.
1: E bine.
0: E bine.
2: E bine pe naibă.
1: Las că e bine.

0: Torino International.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Ajuns de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

următoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Torino International.

din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Segnaliamo un incidente sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso quello sud in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternativo sulla provinciale 46 nel comune di Gozzano e sulla provinciale 148 nel comune di Pombia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Arzântai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, mattinata con temporali sparsi sulle regioni di nord-est, in particolare su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta al polo. Nel pomeriggio instabile su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria, in serata e nottata migliora con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Al centro, al mattino, cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque, pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali localizzati, più stabile su Toscana e Lazio con schiarite, variabile sull'Umbria. Nel corso delle ore notturne, tempo indeciso miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità persistente sul versante adriatico. Al sud e sulle isole, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata, senza fenomeni previsti, poche variazioni tra serata e nottata, con qualche innocuo addensamento sul Molise e sulla Puglia. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.
4: Torino International.

0: Nici o clipă.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și a altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit, suntem în direct pe 90.0 FM și v-am anunțat de ieri, v-am anunțat și pe canalele noastre de socializare faptul că astăzi, că de altfel este și ultima mea emisiune în direct pentru că urmează vacanța și la mine, așa că o să ne reauzim peste două săptămâni tot aici pe Radio Torino Internațional. Până atunci însă, ediție specială astăzi și nu am în studio decât pe nimeni altul, Flavius Buzilă, solistul trupei Hara. Cu siguranță vă amintiți de trupa Hara, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și ciao, o să vă spun și eu! Știu câteva cuvinte în italiană, nu mă descurc foarte bine, dar mulțumesc tare mult pentru invitație, o bucurie să fiu aici.
0: E o bucurie și pentru noi, pentru că ne amintim cumva de trecutul nostru, nu? Pentru că eu cel puțin îmi amintesc de când eram în România că s-a ascultat trupa Hara, ca și alte trupe de pe vremea aceea, multe nici nu mai sunt astăzi, și îmi place foarte mult ideea de a putea, unu, să ne amintim, doi, să trăim prezentul și trei, de ce nu, să vorbim și despre viitor.
1: Da, exact, super, așa e, da. Noi mergem mai departe, concertăm foarte des și acum, numai că acum știi cum e, de când au apărut și rețelele, toată lumea e în bule, știi? Și dacă nu ești neapărat într-o anumită bulă, s-ar putea să nu mai știi nimic de o anumită trupă sau de un anumit artist, dar noi suntem încă acolo, oamenii pot să intre pe paginile noastre de socializare, pe Facebook trupa Hara, Instagram trupa Hara, TikTok trupa Hara și așa mai departe, YouTube, și să vadă în continuare ce facem.
0: Și ca să ne amintim și să plecăm cumva de la origini, ale tale origini, eu știu că începutul tău nu a fost tocmai legat de muzică, ci de fapt erai un profesor de engleză.
1: Exact, da, am fost profesor de engleză aproape 10 ani la Cluj, școala numărul 10, școala generală numărul 10, cum se numea atunci, și chiar am fost și de două ori diriginte, la două generații de fapt. Și mi-a plăcut foarte mult, am avut o relație super faină cu elevii mei, doar că, na, marea mea dragoste a fost totdeauna muzica și la un moment dat le făceam în paralel și nu se prea înțelegeau ele, știi, că trebuia să lipsești, la școală nu e ok să lipsești și uite așa a trebuit să aleg și până la urmă, evident, am ales muzica.
0: De altfel, mama ta era profesoară de muzică, dacă nu greșesc.
1: Da, ea și este și predă în continuare, dă ore particulare de pian, are o grămadă de elevi, nu face față.
0: Super, deci ea ți-a transmis pasiunea pentru muzică.
1: Da, ea îmi spune că atunci când era mic, mai mult cântam decât vorbeam, era celebru deodorant, spray, care era pe post de microfon.
0: Clar, toți au făcut asta, toți numai că asta. Nu toți aveam harul necesar pentru a cânta cum trebuie.
1: Da. Și mama, văzându-mă că sunt nebunit după muzică de mic, na, mi-a lăsat acces la instrumente, ea mai coordona o trupă folk, atunci erau, pe vremea comunismului, erau celebrele brigăzi artistice, oamenii poate își mai aduc aminte. Mama mea era profesoară de muzică, tatăl meu de istorie și el în același timp scria versuri și făcea cumva regia scenetelor și a pieselor de teatru și ei cumva organizau viața culturală a comunei în care trăiam noi atunci, Comuna Dumitra, lângă Bistrița, la 13 km, știi? Și se mergea chiar în turnee, dacă îți vine să crezi, cu o chestie de asta trasă de un tractor, știi? Nici nu știu cum se numește, o dubă, o...
0: Ba, un vagon, un
1: fel de vagon de ăsta, da. Îmi aduc aminte că era o nebunie acolo, se cânta înăuntru, toată lumea cânta, râdea, dansa. Și îți dai seama că stau să
0: o
1: mă
0: remorcă.
1: Gândesc... O remorcă, da, acoperită, știi? Uh-huh. Cu care mergeau muncitorii de obicei la muncă, știi? Navetiștii. Chestia aia era trasă de un tractor și se mergea din comună în comună, că așa se făcea atunci. Era pe fișa postului profesorilor de muzică. Și când stau să mă gândesc în timp, acum, pe cuvântul meu, îmi vine să-i consider niște mici eroi pe părinții mei să facă așa ceva. Adică astăzi, de multe ori, nu facem lucrurile astea având atâtea posibilități, știi? Și ei făceau chestiile astea cu cor de copii, cu corul femeilor, cu piese de teatru, cu toți lăutarii satului adunați și dirijați într-o mini-orchestră populară și așa mai departe. Și cumva eu în mediul ăsta m-am format, știi? Și atunci, normal, mi-au luat ai mei chitară de la Reghin, că de unde puteai să iei chitară pe vremea aia, și o am și acum, vreau să zic. O păstrez acasă la Bistrița și de atunci am început, nu ratam nicio serbare normal la grădiniță, la cămin, la așa, primeam ciocolată, plângeau educatoarele, nu înțelegeam de ce plâng, da, era bine pentru mine că primeam la fiecare plâns se venea și o ciocolată, știi? Și da, asta a fost începuturile și după aceea, na, mi-am urmat viața de licean la Bistrița și mai departe, am devenit profesor la Cluj și între timp, deschizându-se și țara, eu am făcut și un master în Irlanda, care m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt și muzical. Acolo am activat într-o trupă și când am venit în țară înapoi, după masterul am zis gata, nu mai stau și îmi duc visul ăsta.
0: Eu știu că și profesia de profesor, ca să zic așa, nu e că erai chiar așa de, nu știu cum să zic, să stai la reguli, să predai cum trebuie, să ții de... un stil a tău era de a preda engleza.
1: Da, te-ai informat bine. Ai spion printre elevii mei, zi drept, hai, da?
0: I-am sunat la Cluj.
1: Băi, cum a fost asta? A fost rău, ziceți repede. Da, așa e. La un moment dat, să știi, chiar am avut o inspecție surpriză.
0: Dedicată,
1: da. Bănuiesc că niște colege mai în vârstă
0: au
1: suflat ceva la inspector și a venit să vadă. Și inspectorul a intrat în clasă și a găsit de fapt un mare supermarket la propriu, pentru că eu le predam copiilor atunci lecția despre cumpărături. Și mie îmi plăcea să fac totul super practic, știi? Adică mă uitam în carte, îmi dădeam seama că nu e potrivită pentru ei, adică era o distanță de o galaxie între programă și stadiul în care erau copiii încă de atunci. Erau copii formați cu desenele animate în față, știi? Generațiile alea crescute cu cow and chicken și cu... Deci aveau niște expresii în engleză de trebuie să le caut eu ca profesor în dicționar.
0: Mai ales că la noi nu erau dublate, erau în limba...
1: Exact, nu erau dublate și copiii știau o engleză impecabilă, deci vorbeau incredibil, erau primele generații care învățaseră de mici, știi? Și aveam elevi, inclusiv în clasa a doua, de exemplu, care, deci vorbeam numai în engleză cu ei, nu nici măcar un cuvânt în română. Și când am făcut lecția despre cumpărături, i-am împărțit în două și am zis, voi sunteți cumpărători, voi vânzători, și după aia invers. Vreau să zic că mi-au spus părinții că au stat și noaptea să-și pregătească reclamele pentru magazine, fiecare vindea ceva, altceva. Și la faza asta a asistat inspectorul când a intrat în clasă, știi?
0: Și rămas
1: a zis, ce de bandada asta, ce piața asta? La care elevul i-a spus, da, chiar e piață.
0: E ceea ce trebuie.
1: Și s-a uitat pe tablă și a văzut că scrie shopping și a zis, ok, am înțeles. Bine, vedeți, voi trai că și pot și eu să fac cumpărături, chiar vă rog. Da, și a fost foarte impresionat că s-a dus la o fetiță care vindea, între ghilimele, adică avea un magazin, își construise un magazin de piese de calculator și el a întrebat, ce aș putea să cumpăr de la tine? Și, bineînțeles, totul numai în engleză. Și fetița i-a spus, aveți computer acasă? Nu, zice, aveți pisica acasă? Și el a zis, da, atunci vă sugerez un mouse.
0: Mișto.
1: Da. Mama, a fost terminat, deci asta l-a dat pe spate. A zis, băi, dacă copiii sunt în stare să facă glume la nivelul ăsta și erau copii, cred că de a 5-a, 6-a maxim, știi? Și după aia, țin minte că a făcut o ședință și a zis, băi, ești total paralel cu programa, dar în schimb pe eficiență și pe eu n-am mai văzut așa ceva și te felicit și chiar m-a invitat după vreo 2 ani de zile să îi fiu inspector adjunct, doar că eu deja hotărâsem să merg
0: în altă direcție,
1: da. Dar da, așa făceam cu copiii și astăzi, să știi, mulți dintre ei îmi scriu sau îmi trimit, mi-arată că mai au piesele de teatru. Le-am scris efectiv piese de teatru, știi? Pentru că se jucau aceleași chestii pentru copiii din totdeauna și am zis, măi, sunt altă generație și atunci le-am modernizat, le-am făcut altfel.
0: Le-am adaptat lor,
1: da. Și era o bucurie pentru că ei, na, cum sunt copiii, știi, foarte creativi și mergând foarte mult pe creativitate. Normal, foloseam și chitara la greu, cântam cântece în engleză, îi puneam să scoată versurile și după aia discutam pe marginea lor. Și apropo de radio și de ce faceți voi aici, am înființat și primul radio al școlii. Era, da, am zis, băi, în pauză nu se întâmplă nimic, hai să punem muzică în pauză. Și puneam pe ei să fie DJ sau MC sau, știi, și a fost o chestie interesantă. Și da, a fost o perioadă foarte, foarte faină.
0: Îmi amintești foarte mult și de perioada mea de gimnaziu, liceu din țară, pentru că și eu am avut un profesor la Racoviță, că spuneam că am învățat acolo, care la fel era, totul se baza pe conversație, tot de engleză, totul se baza pe conversație. În momentul în care greșeai ceva în exprimare, îți explica ce ai greșit, unde ai greșit, de ce ai greșit, dar era totul conversație și, într-adevăr, roadele sunt mult, mult mai mari.
1: Da. Și se vede, să știi, că se vede și, uite, probabil că și tu simți la tine. La fel îmi spun foștii mei elevi, care acum sunt mari, și toți îmi spun, și acum mai țin minte gluma aia, expresia aia, cum am râs atunci, cum am cântat cântecul ăla, nu o să le uit niciodată și că păcat că nu mai sunt asemenea profesori, știi? Și da, într-adevăr, mi-a fost o gașcă mai mare de profesori tineri, care după aceea, pe rând, cumva toți am plecat. Asta e cumva trist că sistemul nu reușește să-i păstreze pe profesorii ăștia foarte creativi și deschiși. Noi improvizam foarte mult. Anca, știi? Improvizam foarte mult, normal că știam care e programa, dar improvizam și ne adaptam, eu plecam tot timpul de la ei. Le-am și povestit unora că eu după primele ore, efectiv, fizic, am aruncat cartea de didactică pe fereastră, că am zis, bă, n-am ce să-i învăț de acolo. Chiar nu am copii ăștia total în alt film și am început să mă uit cu ei la desenele lor animate, citeam filme, primeau deja cărticele de la, erau primele generații de părinți veniți în străinătate, care le trimiteau în engleză în special, tot felul de cărticele, de benzi desenate, de chestii și pur și simplu împrumutam de la ei chestiile astea ca să văd
0: despre ce vorba. Cum să abordez,
1: pentru că veneau cu tot felul de expresii, cu tot felul de chestii, cu limbaj de ăsta direct de stradă, știi, ba cu accente de Londra, ba cu accente de New York, ba, știi? Și era
0: diferite între ele.
1: Evident, total diferite și am zis, mamă, cum sunt copiii ăștia, știi? Și m-au și provocat în sens bun. Și atunci am zis, băi, ok, eu ce e important pentru mine? Să bifez acolo niște planuri de lecții sau să-i văd pe copiii ăștia, da, și să-i văd că au niște rezultate faine.
0: Flavio, să facem o scurtă pauză publicitară, că din asta trăim cum vorbeam mai devreme, după care revenim aici pe 90.0 FM și vorbim despre trupa Hara, despre cum s-a înființat trupa Hara.
2: 15. Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi iar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: și am ascultat, cred, aș spune eu, cea mai cunoscută piesă a trupei Hara?
1: Nu e chiar cea mai cunoscută, sau e una dintre cele mai cunoscute, cum am spus, contează din ce bulă vorbim. Dar da, e una dintre cele mai cunoscute, cred că poate cea mai cunoscută rămâne Muroșavo,
0: da?
1: Piesa în colaborare, da, cu Tamango, dar și tot aia e acolo. Și acum, repet, în țară sunt câteva care sunt chiar și mai cunoscute decât astea, dar într-adevăr astea sunt cumva clasicele Hara, adică oriunde mergem, fie că avem concert, da, neapărat, oriunde am cântat și în peste hotare, astea sunt piesele pe care le recunoaște toată lumea.
0: Flavius, cum s-a născut trupa Hara? Păi, cum a luat viață?
1: Păi trupa Hara a luat viață, uite așa, dintr-un gest de nebunie, cum îți spuneam, eu voiam să-mi fac trupă dintotdeauna, doar că nu aveam curaj, efectiv, asta e adevărul. Și în timp ce eram profesor, am început să scriu și piese, propriile piese, am mers în acel stagiu de 3 luni în Irlanda cu un master și acolo, trăind și într-un mediu muzical, am primit foarte mult curaj de la oamenii aceia, uh-huh, știi, care practic nu mă cunoșteau, adică era o universitate multiculturală, oameni din absolut toată lumea. Și mi-aduc aminte și acum că după stagiu, chiar la final, au venit cei cu care mai cântam acolo și mi-au spus, fii atent, deci tu acum te duci în România, la tine acasă, da, bun. Dacă în maxim o lună nu te apuci serios de cântat, noi venim toți acolo și te batem.
0: Sub amenințare,
1: frate. Da, sub amenințare. Ei mă forțaseră la un moment dat să-mi cânt propriile piese într-o sărbătoare a universității. Au dat ei o temă, fiecare artist din trupa asta cântă două piese, compoziție proprie, în limba țării lui. Și în prima fază am paralizat de frică, îți dai seama, adică cred că erau vreo 10.000 de oameni în față, era o nebunie ce era acolo și am zis, cum să ies eu să cânt în română aici, la oameni, nu înțelege nimeni, nu contează, zic, ieși și cânti. Și când am văzut că mă bisează de nu știu câte ori și așa, au venit și au zis, bă, chiar tu ai scris piesele astea? Na. Și a zis, foarte tare, na, venim și te batem dacă nu. Și practic alea au fost primele două piese Hara, știi? Și cum am ajuns înapoi în Cluj? Am și căutat un studio de înregistrare, apăruseră atunci primele studiouri mai bunicele și aveam un prieten folkist care a zis, hai că am eu un studio foarte mișto. De fapt, prima variantă, ca să nu mint, a primei piese, am înregistrat-o, cum să spun, ilegal, noaptea, într-un post de radio ca al vostru, care era un radio, ceva un radio creștin.
0: Unde, dormea preotul și...
1: Lucra un prieten, știi, la partea tehnică. Și eu am spus, mă, vreau să înregistrez un demo în prima fază, să-l trimit la un radio,
0: să vedem care e impactul,
1: la cel mai cunoscut radio din Cluj de atunci. Ei aveau o emisiune de tinere talente, știi cum se numea, și trimiteau artiștii tineri, trimiteau CD-uri cu piese, știi, cu idei, cu demo-uri. Și în general îi făceau mișto de chestia asta, dar când dădeau de ceva care le plăcea, lăudau și promovau, știi? Și am zis, ok, vreau să mă duc acolo, dar nu mă pot duce așa mai ochită, să înregistrez măcar într-o formă. Și el a zis, mă, da, dar deci în timpul zilei nu te pot aduce aici, că dacă te văd preoții ăștia pe aici cum intri, îți dau cu ceva în cap. Și omul era de serviciu noaptea și m-am dus noaptea la el, cu chitară, cu clapă, cu tot ce trebuie și am înregistrat acolo, știi? Și aia a fost cumva prima formulă de piesă înregistrată. Am dus piesa asta la celălalt radio, dar aveam atât de mari emoții încât am intrat pe ușa radioului, am zis bună ziua pentru emisiunea, da, am lăsat CD-ul și am plecat. Și când am ajuns la mine în apartament, mergea piesa mea pe radio și am zis,
0: Asta o știu de undeva,
1: e ciudat, nu, ce se întâmplă? Și am crezut că mai am eu un CD uitat acolo sau că mi se părea ireal să-mi aud deja piesa la radio. Și se termină piesa și zice tipul de la radio, bă, dragilor, a intrat unul cu plete aici, a ne-aruncat un CD, băi, zice, chiar ne place piesa. Dar omul n-a scris nimic, nici cum îl cheamă, nici cum se numește trupa, nici număr de telefon. Omule, dacă ești pe fir, dă-ne un telefon. Și vin o naibie aici cu trupa să discutăm despre piesa asta, că sună foarte interesant. Și atunci m-am panicat, le-am dat telefon, au zis, ok, uite, vii peste două zile cu trupa. Eu n-aveam trupă. Adică era așa, trăsesem piesa aia cu doi prieteni, dar nu aveam trupă. I-am sunat, mă, vreți să veniți în trupa mea?
0: Mic detaliu.
1: Da, ba, hai că venim, dar când, acum, dar ce trupă, dar ce nu? N-ai că ne gândim, hai că facem. Și practic în două zile eu a trebuit să pun repede pe picioare o primă trupă și un nume de trupă și cu numele nu știam.
0: E Hazli, da, e treaba, da, așa,
1: da,
0: cum.
1: Da, da, nu știam ce să fac. Am la un dat atrăgeam bilețele dintr-o șapcă să văd la nimereală, să... Nu, nimic. Și aveam o pisică persană care se numea Hara și care în general era genul ăla de pisică preș, unde o puneai acolo, o găseai, știi? Nu făcea nimic. Și acum... era agitată, tot venea la mine, se tot urca pe mine, tot miau, miau, miau, zice, lasă-mă Hara, tu te Hara, la ha, hopa,
0: Hara,
1: zic, oai, cum sună, o să aminte, mamă, ăsta, zic, e un centru de energie, una dintre cele șapte chakre, dintr-o dată am văzut toată simbolistica, mai, de că am început să mai citesc, am văzut că înseamnă mult mai multe lucruri, zic, mamă, și cum se potrivește, și mă zic, bă, cât o să râdă ăștia de mine dacă o să le spun Hara, dar asta e.
0: Hara.
1: Și Hara, na, și când am ajuns la radio, ce, și trupa unde? Pe zic, trupa, na, că colegii mei lucrează, au joburi, au chestii, deocamdată sunt doar eu. Bă, și trupa cum se numește? Hara. Au stat așa, s-au uitat unul altul, și Kiri când vine? Sau cum? Asta nu-i de la Hara, Kiri zice, sau ai un unchi Haralambie, sau ai... Deci vreo 10 minute m-au ținut într-un mișto non-stop pe chestia cu numele, după care au recunoscut că le place. Dar fiind și o emisiune de umor, ei mai făceau și miștouri, știi? Și așa, practic, am început, aia a fost prima emisiune cu trupa...
0: Fără trupă.
1: Fără trupă.
0: Așa.
1: După aceea, într-adevăr, foarte repede am pus pe picioare o trupă, pentru că cunoșteam mai mulți muzicieni foarte faini în Cluj și am vorbit cu mai mulți și care au fost de acord, am și pus pe picioare prima formulă de trupă și am înregistrat piesa chiar profesionist și am simțit că trebuie să merg la București, pentru că acolo se întâmpla tot și am luat un tren, nu cunoșteam pe nimeni, am dus la absolut toate casele de discuri. Se uitau ea la mei ca la urs, că ziceau, bă, foarte interesant, da, voi, nu? Ați auzit ce se dă pe radio și pe astea? Noi cântam un fel de folk rock, da, de o nebunie cu vioară. Le plăcea, au spus, băi, foarte interesant, am mai auzit așa ceva, adică, nu știu, vreți să faceți și vreau? Am zis, nu, asta vrem să facem, asta. Oh, super tare, bun. Și una dintre ele a pus pe masă un contract și asta a fost...
0: S-a plecat la drum,
1: da, da, cu foarte multă inconștiență. Îți dai seama, nu știam nimic, Anca, despre industrie muzicală, vorbim de 99-2000. Trupa practic s-a născut în 2000. Era încă o haiducie, dar ce era interesant, că încă erau foarte mulți oameni efectiv care cunoșteau bine muzică în radiouri și în...
0: Și se promova cumva pe meritocrație.
1: Exact,
0: pe atunci.
1: Exact. Noi am avut norocul să prindem anii aceia în care într-adevăr lumea ne chema pentru că le plăcea muzica noastră. Deci nu era vorba de interese, de eu îl știu pe ăla,
0: pile,
1: știu,
0: de,
1: știi,
0: da,
1: și de pile,
0: da,
1: și hai că sunt prieten cu ăla și sunt unchiul lui celălalt și... Nu, la fel, m-am trezit într-o zi cu un telefon, mi se părea cunoscută vocea și era Teo Trandafir, care era în momentul ăla la cea mai tare emisiune a României, de la ProTV, probabil că oamenii își amintesc.
0: Absolut.
1: Și eu admiram foarte mult pe Teo și era absolventă de litere și am simțit-o că avea o cunoaștere a cuvintelor, a propozițiilor, toți artiștii se temeau să meargă în emisiunea ei, că îi făcea praf. Dar pe mine mă provoca și Flavius, da, salut, sunt Teo. Care Teo? Cum mă, care Teo? Câte Teo știi tu? Am simțit imediat accentul de București și am zis, doamna Teo. Ce dacă mai zici o dată, doamna? Te fugăresc prin tot Bucureștiul. Uite, am dat de piesa aia, băi, genială, vreau să veniți la mine în emisiune, nu venea să cred. La fel, primele difuzări la radio au fost că le-au plăcut piesele, deci fără să știm, fără să cunoaștem. La fel cu regretatul Florian Pitiș, m-a sunat, m-a invitat în emisiune. Deci, de asta spun, erau încă oameni care chiar știau muzică. Deci nu doar puneau muzică, știau muzică, tu știi la ce mă refer, știi diferența.
0: Da,
1: și oameni care se informau și, uite, ca și tine, pun întrebări, cunosc artistul, știi? Pentru că apăruse deja și fenomenul ăla de super, mega superficialitate pe la TV, de multe ori duceai la emisiune, mă întrebau numai cum îmi fac părul, că aveam niște codițe afro și era toată emisiunea, sau de ce mi-am luat tricoul ăla, sau de ce eram, man, am venit aici să vorbim de piese, de muzică, de... Nu. Da. Și ce ați pățit ieri? Și vreun accident n-ați avut? Și...
0: Gen cancan.
1: Da. Exact.
0: Da.
1: Dar, din fericire, noi ne-am lansat cu muzica și cu asta am mers mai departe.
0: Și ce face trupa Hara astăzi?
1: Trupa Hara astăzi, uite, se pregătește să lanseze o piesă nouă în toamnă și primul vinil din carieră, pentru că deja am împlinit,
0: wow,
1: da, deja am împlinit 25 de ani, suntem în al 26-lea acum. Am avut și un turneu foarte frumos anul trecut și până la începutul anului, cu de celebrarea celor 25 de ani. Am avut și un mare, mare concert simfonic alături de Filarmonica Super. Transilvania de la Cluj. Printre altele, eu mai organizez și festivaluri.
0: Știu asta.
1: Așa și, da, acolo am profitat cumva de chestia asta să avem și acest vis, pentru că ne-am dorit foarte mult să avem un concert simfonic. A sunat absolut demențial, adică și cu cor și cu orchestră simfonică. A fost o experiență incredibilă. Și mergem mai departe acum. Vreau să spun că absolut toți italienii care au intrat în contact cu noi ne-au spus că muzica noastră le place foarte mult. Chiar și aici în Torino am primit câteva complimente și mulți m-au invitat să traduc în italiană unele piese sau chiar să scriu în italiană. Mi-am făcut deja și doi prieteni compozitori. În 2024 noi am câștigat un premiu foarte important la Intercontinental Music Awards în Los Angeles. Mă rog, a fost la distanță concursul, nu ne-am dus acolo fizic, dar pentru noi a însemnat mult. Am fost practic câștigătorii pe toată Europa și prin intermediul acelui concurs...
0: O validare în plus care să vă dea...
1: Da, da, da, a fost o validare în plus. Așa, ne-a mai dat niște aripioare, exact. O pereche de aripioare, știi?
0: Aia sunt necesare.
1: Așa e, din când în când, da, da, da, așa e. Nu concursurile...
0: Ca să nu-ți pierzi ambiția, să nu-ți pierzi...
1: Da, dar sunt o validare, exact cum ai spus tu. Nu concursurile te fac artist, dar concursurile cumva, mai ales dacă sunt concursuri pe bune, nu fake-uri, chiar îți dau o validare și chiar mi-am dorit o validare de genul ăsta internațională, știi? Da. Și acum suntem și în etapa în care căutăm iarăși mai multe portițe de a concerta în afară. Noi am reprezentat România în 2007 la campionatul european de fotbal din Austria. Austria și Elveția erau atunci. În Elveția au mers prietenii de la Zdob și Zdup. Noi am fost în Austria. Și la fel am cântat în Viena și în Salzburg și am avut foarte mare succes. La fel în Bruxelles. Veneau oamenii și ne spuneau, bă, nu înțelegem niciun cuvânt din ce cântați voi acolo.
0: Dai mișto!
1: Dai mișto, e faină muzică, amestecul ăsta, cu tobe, cu vioară, cu chitară, cu...
0: Dar voi vă... Asemănați cumva cu Zdob și Zdub,
1: da,
0: în anumite...
1: Da, suntem cumva din aceeași familie.
0: Au fost la noi, să știi, când a fost Eurovision.
1: Eurovision, da, da, cu trenuleță, nu?
0: Absolut!
1: Sunt foarte tari băieții și am și concertat de câteva ori împreună pe acea scenă. Roman chiar a venit alături de mine și a cântat cu mine Muroșavo la un moment dat. Știi că și el e mare amator de muzici de astea etnice și din zona asta a muzicii popoarelor. Și avem multe experiențe faine împreună.
0: Dar apropierea de muzica etnică, văzând că vine de unde? Oarecare origine, oarecare apropiere, nu știu, de unde?
1: Nu, și foarte faină întrebarea, pentru că, într-adevăr, eu fiind mai suedez, așa, adică...
0: Blond cu ochi albaștri.
1: Blond cu ochi albaștri, da. După ce am cântat în țigănește, cum spune, îți dai seama, foarte multă lume a făcut și acum mai oricum câte un taxi, știi? Și dacă taximetristul e rom, de multe ori mă ia în limba lor, știi? În țigănește. Și eu zic, scuze, dar pe cum? Nici de al nostru? Aoleu, dar ce bine cântat pe piesa aia. Și multă lume consideră că aș fi din etnia asta. Sincer, pentru mine a fost un compliment din perspectiva muzicii, pentru că mi-am dat seama că am reușit atât de bine să ating o lume, că asta a fost ideea cu piesa, încât oamenii chiar simt că sunt din filmul ăla, că sunt autentic. Asta a venit în urma unei idei pe care am avut-o, să facem un album, un proiect muzical cu muzica etniilor de pe teritoriul României.
0: Okay.
1: Asta a fost ideea, pentru că am zis, bă, noi dacă avem ceva în plus față de alții în România, avem acest bagaj cultural extraordinar. Adică și muzica sârbilor e frumoasă, și muzica rușilor lipoveni, și muzica romilor, și a maghiarilor.
0: O integrare muzicală.
1: O integrare muzicală, cumva. Și am spus albumului Interetnica. Și prima piesă, bineînțeles, a fost Muroșavo, dar ea a rupt atât de tare încât, din păcate, lumea n-a mai fost la fel de curioasă și de restul albumului, unde sunt iarăși, din punctul meu de vedere, niște piese foarte bune, știi? Făcute cu tot felul de inserții de astea etnice. Și așa am ajuns la chestia asta, iar povestea cu Tamango a fost absolut savuroasă. Deci chiar a fost, noi chiar am vrut să trăim o experiență de asta interetnică. Am fost la om acasă, am cântat cu el, am mâncat cu el la masă, am stat acolo, am filmat în casa lui, am cunoscut copiii, am râs cu lacrimi pentru că omul era o poveste. Eu am lansat și o carte care se numește Domnul Hara și, bineînțeles, de la numele trupei, că oamenii neștiind exact cum mă cheamă, ziceau, astăzi domnul Hara. Da. Și am scris și acolo o chestie de asta cu, cu Tamango. Îl sunasem la un moment dat și i-am zis: Tamango, vezi că săptămâna asta avem două repetiții, nu una. Și el a spus: a, ok, foarte bine, foarte bine, două, ca, hai să notez, să nu uit când. Și am zis: una miercuri și una vineri. A zis: bun, perfect, și pe care o facem prima?
0: Pede sumă.
1: Da, exact. Deci omul era pe total altă frecvență, știi? Și dădea glume fără să vrea să fie glume, știi? Deci râdeam la un moment dat.
0: Nu știi dacă era... să râzi.
1: Nu știi să râzi, da. Să nu se supere, să nu... Da, da, deci de asta spun, a fost o experiență incredibilă și, bineînțeles, cu Muroșavo, cu înregistrările, cu... Bă, uite, pot să-ți spun în premieră și că, știi, începutul piesei Muroșavo este da, o tusă de aia de-a lui și hai să facem treabă. E, chestia aia cu hai să facem treabă, el de fapt a zis-o după ce am dat un gât de pălincă de la mine din Ardeal, că avea emoții foarte mari în studio și nu putea să cânte nimic, știi? Și făceam emoții, Flaviu, zic, am emoții, am emoții, tu ai licoare de aia cu mărgeluțe, așa spunea,
0: licoare cu mărgeluțe,
1: ce de la tine din Ardeal, și zic, pălincă vrei, nu? Da, aulea, zic, da, am. Din fericire, fiind bistrițean de origine, pe
0: nu
1: acolo...
0: pleacă nimeni de acasă, nu. Clar!
1: De prună adevărată. Da, și m-am dus...
0: Ai adus la Torino, că...
1: Da, am adus. Uite, n-am adus aici, dar... Data viitoare, când vin, promit că vin și cu licoarea cu mărgeluțe. Nu o să mai faceți nicio emisiune în ziua aia, dar nu... Sau să le faceți
0: mai
1: mult mai...
0: Mai hazli.
1: Da. E, și am dat licoare cu mărgeluțe, atunci a zis, da, hai să facem treabă. Ea, știi? Și practic ăla e începutul piesei, noi l-am înregistrat până în chestiile astea și toate dumele pe care le-a dat în piesă sunt de fapt în urma contactului lui cu licoarea cu mărgeluțe. Și așa s-a născut cumva toată treaba asta interetnica și uite, chiar invit pe oameni să le asculte, le găsesc și pe YouTube. Avem piese cu, o piesă de exemplu grecească, am dat-o cu doi instrumentiști care au cântat la Buzuki. Cu noi avem o piesă cu o artistă
0: mâine
1: din Bulgaria.
0: Mâine plec în Grecia, să știi.
1: A, uite, îți trimit piesa. Îți trimit piesa că o să-ți dea exact vibe-ul de care ai nevoie. Uite, și apropo, în grecește, hara înseamnă fericire.
0: A.
1: Da.
0: A, mersi. Îi salut cu... Nu le mai zic calimera, le zic hara.
1: Hara, direct, așa. Ai venit cu haraul după tine.
0: Uite, facem o scurtă pauză, din nou publicitară din păcate, după care ascultăm o altă piesă, Printre nori, care sper că o cunosc ascultătorii Radio Torino Internațional. Este destul de nouă, de anul trecut, dacă nu greșesc.
1: Doi ani.
0: Da. Ascultăm piesa, după care revenim. Trebuia să fie ceva mai scurt, sincer, interviul ăsta, dar îmi place mult, așa că rămânem pe frecvență, pe 90.0 FM. Rămâneți și voi alături de noi.
2: International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Am revenit pe 90.0 FM cu solistul trupei Hara, Flavius, mai repetăm numele așa, ca da, să nu da. Mai spune domnul Hara lume. Am vorbit despre trup, am vorbit despre muzică, dar eu știu că nu se rezumă totul la muzică în viața ta, pentru că mai nou sau poate mai vechi, dar nu știam noi, te-ai apropiat și de stand-up comedy.
1: Da, exact, exact, exact. Și din nou, tot a început foarte natural. Bine, în trupă și cei care mă știu, știu că mie îmi place foarte mult umorul. Și,
0: ne-am dat seama și noi azi.
1: Da, da. Râdem foarte mult, adică exact genul ăsta de atmosferă și la mine în trupă și cu prietenii. În pandemie, fiind un moment greu pentru toată lumea, în special pentru artiști, pentru că noi am fost închiși acolo în casă și n-am mai fost lăsat să facem nimic și na, dădea creativitatea pe afară, m-am apucat așa să fac niște clipuri, întâi pentru prieteni, și au râs atât de tare încât au zis, tu trebuie să le pui și pe net. Și am zis, nu le pun pe net, mă fac de rușine, oamenii știu că sunt serios, că eu cânt, am fost profesor, adică mă vede maică-mea. De eterna rușine a românilor, știi? Nu, că trebuie să faci. Și la un moment dat m-am pus în cadă, în vană, cu o cămașă albă pe mine și am cântat ca o apă cristalină, stau acasă în carantină, știi?
0: Așa.
1: Asta. Și am pus-o pe pagină, nu m-am uitat ce se întâmplă, că mi-era rușine.
0: Adică
1: să
0: cel
1: nu...
0: mai serios din
1: cel mai serios din, da. Okay. Și a doua zi dimineața avea deja peste 500.000 de vizualizări organice, se viralizase într-un mare fel, mă suna presa, mă, așa, dar de unde ți-a venit ideea, dar cum te-ai gândit, dar ce concept, nu niciun concept. Pur și simplu a fost o nebunie.
0: Tocmai aia e ideea, ăla e frumosul, da. Că nu stai să o studiezi.
1: Exact, exact. Și oamenii au început să fiind și panicați, au zis, vai, te rugăm, mai fă din astea, n-am crezut că ai atâta umor, mai fă chestii, mai așa. E, și după aia tot început să fac, știi? Fără să am neapărat un proiect în minte, știi? Dar am tot început să fac. Bineînțeles, m-am legat și de politicieni, că am avut de cine să mă leg, din toate părțile și din toate categoriile. După aceea am făcut și din alte personaje. M-am luat și pe mine la mișto foarte mult, că mie îmi place să fac și foarte mult autoironie. Și uite așa, încetul cu încetul a crescut o chestie, după care am spus, hai să mă duc și în live, că mie îmi place foarte mult în live, hai să încerc și o combinație de asta de stand-up cu muzică, e comedie cu muzică, este show-ul meu în care personajele pe care le joc și cântă, dar bineînțeles cu versuri foarte amuzante, foarte comice, piese foarte cunoscute, dar cu versurile schimbate. Și am făcut conceptul ăsta de stand-up cu muzică, cu care chiar și acum sunt în turneu în țară. Adică acum sunt într-o mică pauză, dar când mă întorc săptămâna viitoare reiau show-urile. Deci în paralel cu ceea ce fac cu Hara, fac și cu asta. Și asta, uite, mai recent s-a transformat și într-un proiect de televiziune la Euronews, un proiect care se numește Neuronews.
0: Tot ca să fie altfel,
1: unde discutăm știrile săptămânii în stil umoristic și tot așa, joc personaje, mai și când, asta o să le poată vedea oamenii din toamnă și pe rețelele de socializare, deci cam asta se întâmplă și cu...
0: Păi poate organizăm și la Torino, dacă tot vorbim despre asta.
1: Cu mare drag, cred că avem chef, lumea și în Torino are chef să râdă, nu? Sau să cânte, adică sau de toate.
0: Absolut, sau de toate.
1: Da. E o bucurie, adică mie îmi place foarte mult să se fac pe oameni să fie veseli, să le schimb starea. Asta făceam de fapt de mic, îmi spunea și mama, mă, tot timpul ai fost entertainerul familiei. Cum îl vedeai pe cineva, pe soră ta sau pe cineva, că e supărat, imediat făceam un
0: gingușul,
1: ridicam moralul, cântam ceva cu chitară, o gâdilam, nu mi-a plăcut.

0: hârtiuță în mână, eram cu fiica mea la cumpărături. Și mi s-a părut foarte amuzant cum eram eu așa înalt și o grămadă de fete pe lângă mine, toate, bineînțeles, cu rochițe, fustițe, chestii astea și eu, știi, ca măgărușul acolo. Am cu o fustiță în mână, roz, evident, roz, dar rom nu se putea altfel. Și lumea s-a amuzat foarte tare și au zis, dar cumpără-i ceva și Luana Maria dacă tot ești acolo. Și iarăși acum vreo săptămână și ceva, un băiețel m-a văzut în supermarket și a fugit după maică și a zis, mama, uită-l pe Ana Maria.
1: Un transgender
0: artistic, da.
1: Din toate punctele de vedere, și de profesional, și adică...
0: Da, exact. Și m-am amuzat foarte tare, da. Și da, deci și pe Ana Maria și celelalte personaje le găsiți pe pagina Flavius Buzilă.
1: Instagram, Facebook,
0: TikTok, peste tot. Găsiți o grămadă de videouri, sper să vă amuzați cu ele, să vă placă, să le dați mai departe și, bineînțeles, și multă muzică.
1: Eu sunt, nu fericită, mai mult decât fericită că te-am avut astăzi în studioul Radio Torino Internațional. Cu siguranță ai făcut pe cineva să râdă acasă, n-am niciun dubiu dintre toți ascultătorii noștri. Aș vrea, în schimb, să încheiem într-o formă așa mai cu emoții, da. Și să le transmiți ascultătorilor noștri de aici din Torino și din împrejurim, că, sau poate chiar din Italia, pentru că ne ascultă foarte multă lume și pe live streaming pe www.radiotorinointernațional.com, să le transmiți un mesaj de suflet. Tu, care vii din România.
0: Eu care vin din România, da. Păi, cu mare drag și uite, în primul rând, felicitări sincere pentru tot ce faceți, pentru că înainte să vă cunosc fizic, am auzit despre voi încă din țară, toată lumea vorbea de voi, că dacă ascultă ceva românește la Radio Torino Internațional, și atunci v-am căutat și eu prima oară să văd
1: despre ce este vorba.
0: După nume am crezut că e un radio internațional care are o singură secție de română, știi, dar m-am bucurat foarte mult să văd că e un radio în limba română, că sunteți efectiv la curent cu toate datele. Am văzut că ați postat și că felicitați pe toți oamenii care fac performanță în țară.
1: Ne mândrim.
0: Și da, și mi se pare un lucru foarte important. Știi că suntem înconjurați de foarte multă negativitate, exact. Și parcă uităm să vedem că mai există destui oameni care chiar fac chestii faine, știi? Și sunt convins că aveți un rol foarte mare în comunitate și uite, profit că sunt și eu la voi și mă ascultă, le transmit, e cum ziceau politicienii, un gând cald.
1: Micușor care de altfel da, știu da, că da, și el este un...
0: oamenilor, am cunoscut în zilele astea mai mulți oameni foarte faini din comunitatea din Torino și, sincer, sunt foarte mândru ca român să văd că sunt niște oameni care, cum să spun, chiar își aduc contribuția și duc numele României mai departe și mie mi se pare un lucru extraordinar de bun. Este, i-am mai spus câteodată, cealaltă Românie, dar de fapt e tot România, nu e cealaltă Românie, dar este o Românie care locuiește pur și simplu altundeva. Dar vreau să-ți spun că din multe puncte de vedere...
1: Constrânsă de cele mai multe ori.
0: Constrânsă. Îmi dau seama că foarte mulți oameni au venit aici din nevoi, din dorința de a-și schimba viața, faptul că poate acasă n-au primit oportunități și nu li s-au deschis ușile sau din contră, le-au fost închise ușile. Cunoaștem toți cu ce ne mai confruntăm încă în țară.
1: Sigur.
0: Dar eu simt că exact ce faceți voi aici ca și comunitate și contribuția pe care o aveți la tot ce se întâmplă în țară este mai mare decât credeți. Și nu mă refer politic neapărat sau doar politic, din toate punctele de vedere, că sunteți majoritatea oameni cu altă mentalitate. Ați muncit mult ca să reușiți în țara asta, sunt convins. Și eu am umblat mult în străinătate și știu ce înseamnă, nu e ușor. Și practic toate eforturile voastre se răsfrâng indirect sau de multe ori chiar direct și asupra României, știi? Pentru că oamenii văd, simt de fiecare dată când veniți cu o altă părere, cu o altă mentalitate, e un lucru bun. Pentru că dacă mă întreb pe mine, ce are România nevoie acum este de un shift, cum se spune, de mentalitate, de o schimbare de mentalitate, în bine. Normal că asta nu se întâmplă peste noapte, dar exact mentalitatea asta deschisă, de a construi mai mult decât de a se uita în grădina celuilalt, de a face lucruri, de a-și aduce contribuția. Avem potențial foarte mare, dar uite, comunitățile cum sunt cele de aici, cel puțin ce am cunoscut eu, că nu am cunoscut încă multă lume, dar am cunoscut oameni de toată isprava. Și vreau să vă felicit pentru asta și să vă și mulțumesc ca român, pentru că e foarte important și să știți că sunteți văzuți și auziți, adică de o mare parte din oameni, chiar dacă poate nu știți neapărat sau nu vă spune toată lumea asta, dar sunt oameni care chiar vă văd, vă aud, vă recunosc și vă mulțumesc pentru chestia asta. Și uite, dacă facem așa un pod, știi?

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Dindomi Cinsprezece, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Arrogante c'è Irama nel pomeriggio di Torino International. Irama che lo vedremo presto da settembre come giudice ufficiale della nuova edizione di X Factor 2026, ma Irama sarà anche in concerto in giro per l'Italia, infatti tappa anche a Torino all'Inalpi Arena il prossimo 21 dicembre.
1: In domicin sprazece, studio dentistico Tassoni. Are grijă de sâmbătul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: E santo salvaci, come canta Cristina Aguilera Osuna, è arrivato il momento dell'infomobilità e poi ci ritroviamo sempre qua nel pomeriggio di Torino International.
1: In 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Segnaliamo che è temporaneamente chiuso il traforo del Monte Bianco. Infine vi ricordiamo che dalle 16 alle 22 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo sull'intera rete stradale nazionale. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

piesa care staționează pe locul 30 în topul difuzărilor în această săptămână. Top Summer Hit continuă, avem cea mai mare coborâre a săptămânii pe locul 29, So Easy și Olivia Dane.

Locul 28 în topul difuzărilor, am ascultat Joel Corey, piesa are deja 2 săptămâni de top, Whisper se află în urcare, o singură poziție. Noi mergem mai departe, mai avem piese bune de ascultat, avem o coborâre pe locul 27 în clasamentul oficial, Guess Who și Misha Miller, știm deja.

Top Summer Hits, clasamentul oficial și cele mai votate piese ale săptămânii aici la Radio Torino Internațional, ediția de vineri 24 iulie. Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi, piesa se află în urcare, locul 25 în această săptămână în topul nostru. Pe 24, staționare, Mario Fresh și Connector, Toreador.

Ed Sheeran și Teo Ross, două săptămâni de top. Piesa se află în urcare, locul 23 în topul difuzărilor în această săptămână aici la Top Summer Hit. Continuăm, avem piesă nouă, single nou și new entry în clasamentul oficial. Pe locul 22, Dodi și Ilo, C'est la vie.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Segnaliamo che è temporaneamente chiuso il traforo del Monte Bianco. Infine vi ricordiamo che dalle 16 alle 22 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo sull'intera rete stradale nazionale. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Detronăm trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un

Top Summer Time, hiturile voastre favorite, cele mai bune piese din vara lui 2026. Am ascultat ultimele 10 piese din clasamentul nostru. Am avut pe locul 30 Gordo, Loco Loco. Olivia coboară până pe locul 29 cu So Easy. Joel Corey pe 28 cu Whisper. Pe 27 Guess Who și Misha Miller, știm deja. Pe 26 de Motans și piesa Unde mi-am dorit. Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi pe 25, Mario Fresh și Connect, Toreador pe locul 24, F-Charm și Teoros, piesa care se află în urcare, Doamne ferește, este pe locul 23, single nou, C'est la vie, Dodi și Ilo pe 22, Genuela, Alina Iermia pe 21 și Eduard Sanda, Una ca ea, pe locul 20, piesa pe care tocmai am ascultat-o. Noi mergem mai departe, pe locul 19, Mario Fresh, 8.000 de zile.

International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

2019 Top Summer Hits. Avem mesaje din partea lui Dianei pentru prietenul Andrei. Îți doresc un concediu minunat și ne vedem în curând. De la Florentina pentru cel mai bun tată din lume, care astăzi împlinește o vârstă superbă. La mulți ani, tati, te iubesc. Tati Costea împlinește 46 de ani. La mulți ani. De la Florin pentru prietena Emilia și pentru Ecaterina, weekend minunat tuturor. Concedii frumoase românilor de pretutindeni din partea Elenei din Piața Nița. Florii ne urează o seară minunată. Mulțumim Gabi și Andrei. De la Daniel Varga, cu multă dragoste pentru Nicoleta. O salutăm și pe Lavinia de acolo din Pinerolo. La fel, weekend frumos ne urează și Tania. Și din partea lui Chris, pentru prietena Emilia din Venaria și pentru Geo, un weekend minunat tuturor. Noi mergem mai departe, urcăm în clasamentul oficial. Suntem pe locul 16, Iochi și Raluca, Bump.

10 în topul difuzărilor. Noi continuăm numărătoarea inversă, piesele voastre favorite, o vară plină de hituri și piesele votate de voi de luni până vineri aici la Radio Torino Internațional. Avem

este Class, o altă piesă din playlistul oficial, o piesă care urcă în topul difuzărilor și în această săptămână, poziția numărul 12 în Top Summer Hit. Continuăm la final de oră, piesa de pe locul 11, Victor Biliac, Puterea Dragostei. Ne auzim ora viitoare!

Rareș, Apus de Soare, o altă piesă din playlistul Top Summer Hit. Clasamentul oficial continuă, ediția de vineri 24 iulie. Cele mai bune piese din această vară incendiară, vara lui 2026. Vă spuneam, urcare pentru Rareș, Apus de Soare. Piesa a ajuns în top 10, poziția numărul 10 în această săptămână în clasamentul oficial. Continuăm pe locul 9, 3 Sud-Est și Andra, Un Sărut, Cât o Viață.

Un sărut cât o viață, 300 și Andra, piesa care ocupă locul 9 în topul difuzărilor în această săptămână în clasamentul oficial. Top Summer Hit, mesajele voastre sărbătoriții zilei, la mulți ani pentru Rodica din Cumiana. Astăzi împlinește 41 de ani din partea lui Vlad, de la Elena, de la Katia. Și din partea Mihaelei, mulți ani fericiți, la mulți ani cu această ocazie pentru toți sărbătoriții zilei. O salutăm și pe Katia de acolo din Pinerol. O seară frumoasă tuturor, un weekend minunat și concedii minunate. Mesajul vine de la Elena din Piața Pitagora. Salutare pentru domnul Vlad și pentru Cătălina din Pinerol. O salutare, seară minunată, weekend frumos tuturor. De la Elena pentru doamna Mioara și pentru Ionuț, prietenii din Corso Traiano. Salutări și o seară minunată. Salutări speciale și pentru prietenii de la restaurantul românesc Alex și Simona. Salutare Nicoleta, salutare Simona și Aaron, salutare și Alex. Salutăm prietenii din Fiorenzo pentru domnul Daniel, pentru Alexandra, pentru Emily și pentru Tania. Seară frumoasă tuturor, încă o dată toate cele bune tuturor, concedii minunate, iar noi mergem mai departe cu clasamentul oficial. Suntem pe locul 8, acolo unde se află Satalana. Oh my God!

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomazo 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Detronăm trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un

0: Torino International.
1: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente tra Corso Alamano e Brugliere verso Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso con attese di circa 2 ore in entrambi i sensi di marcia. Questo breve appuntamento termina qui, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

În această săptămână, pe locul 2, avem staționare imnul campionatului mondial de fotbal, care s-a încheiat acum o săptămână. Shakira și Burna Boy, pe locul 2, cu Day Day.

2 in Top Summer Hit în această săptămână. Ediția noastră se apropie de sfârșit. Ne pregătim să ascultăm și Top Number 1-ul acestei săptămâni, ediția de vineri, 24 iulie, cea mai votată, cea mai ascultată și cea mai difuzată piesă în această săptămână. Top Number 1, The Codebreakers și I Called Set You Free.

0: The code breakers, recorded and delivered exclusively on Radio International Torino.
1: Top number one și în această săptămână rămâne pe prima poziție în clasamentul oficial de Code Breakers. A fost topul oficial, a fost topul, au fost hiturile acestei veri incendiare vara lui 2026. Playlistul pe pagina noastră de Facebook, nu uitați, și săptămâna viitoare, de luni până vineri, votați și propuneți hitul vostru pentru vara lui 2026. Ediția Summertime continuă într-o zi de vineri împreună cu voi și astăzi până la ora 20. Rămâneți pe frecvența voastră favorită pentru că avem piese bune de ascultat. Let's go!

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

dimineață, răspunsul la pele în gheață. Sinceritatea are sens opus, soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică. Acum am rămas singur în haită. Tu m-ai ars, nu mă mai sting. Urlu ca la luna, nu te mai ating.

2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800 602 602 și pregătește

0: vacanza perfectă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: @torinointernational.com.
1: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.